0: stariji.
1: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stanom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to jest 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Mikija Gajića.

0: i prihvatanje novog pravilnika. Vrednovanje konkursa za direktora Batenske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog zabavišta osnovne škole, gimnazije, kolegijuma i biblioteke Nikola Tesla i tačka pod razno. Tradicionalno pohođenje Đuntiru, pokloničkom mestu baranjskih Srba, bit će upriličeno 8. avgusta u subotu. Prigodno prisjećanje na despota Stefana Štiljanovića, dobrotvora i srpskog svetitelja, branioca grada Šikloša, otpočeće svetom liturgijom u 10 časova u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, da bi se potom na brdu Đuntiru molebanom nastavilo obeležavanje spomena slavnom zapovedniku Šikloške tvrđave iz 16. veka. Tom prilikom rezeće se i slavski kolač, odnosno blagosiljati koljivo. U organizaciji Srpska narodna se samuprave u Pomazu od 10. do 14. avgusta u prostorijama mesnog doma kulture održat će se srpski jezički kamp za decu. U inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
1: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od 1. do 5. razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Bel Koso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, 2 prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
0: Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. avgusta. Međutim, organizatori su za 10. avgust uvrstili takozvani nulti dan, na koji su pozvali vrsne umetnike koji su ranije učestvovali na tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bijelo Dugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. avgusta 2006. godine, nastupao sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Narednog ponedjeljka nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 sati na ostrvu Obudoji. Čuli ste blok informacija.

Marija Magdalena bila je rodom iz gorskih predela Sirije, oko grada Magdale, zbog čega je i dobila nadimak Magdalena. U svojoj mladosti bila je velika grešnica, ali je Isus izbavio od grehova i, kao što Evanđelje kaže, izagnao je iz nje 7 besova. Od tog doba ona je postala revnosna učenica Hristova, išla je za njim i slušala njegove propovedi. Postoji priča da je Marija Magdalena iz poštovanja prema Isusu za dobrotu koju je učinio i izbavio je od grešničkog života dala da se od metala izlije Isusova statua, koju je postavila u svoj vrt i često pred njom sedela i razmišljala. Posle vaskrsenja i ona je postala propovednica, putovala je po mnogim mestima, pa i u Rim, gdje je caru Tiberiju na očigledan način crvenim jajetom pokušala da objasni Hristovo vaskrsenje. Tom prilikom je ona caru optužila prokuratora Pontija Pilata što nije htio zaštititi nevinog Hrista, već mu je izrekao smrtnu presudu, zbog čega je posle Pilat i lišen svog visokog dostojanstva i skončao u progonstvu u zapadnoj Europi. I sad u Alpima postoji jedno brdo koje nosi naziv Pilatus, za koje se vezuje uspomena da je na njemu Pilat sahranjen. Iz Rima je Marija Magdalena otišla u Efes kod apostola Jovana Bogoslova i tu je posle nekog vremena i umrla. Spomen na Mariju Magdalenu čini se 4. avgusta, a njen dan u našem narodu poznat je pod imenom Blaga Marija. Sveta Marija Magdalena na ikoni se obično predstavlja u tadašnjoj ženskoj nošnji, gdje kleči pored Hristovog krsta i plače, a pred njom, pored krsta na kome je razapet Hristos, stoji čovječija Adamova lobanja, koju je obavila zmija, što predstavlja greh koju obavija zemlju. Blaga Marija je po narodnom verovanju sestra gromovnika Ilije, to jest svetog Ilije.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Tropska toplina nastavlja se na jugoistoku Mađarske i ove nedelje. Naravno, najpopularnije su i dalje mjesta gdje ima vode, i to banje i štandovi, no nažalost štandovi pored Tise i Moriša i Kriša nisu baš za kupanje jer je vodostanje veoma opalo pa je voda mutna. A mnogi sad zato baš odlaze na mora, i to prvenstveno u balkanske države, a to znači da u kraju veoma je velik promet na graničnim prelazima. Najviše njih ima na granicama za Srbiju, a pored toga ima zato na jugoistoku mnogo raznih interesantnih programa koji ne samo vikendom, već i cijele nedelje mogu da pogledaju, a to su sada prvenstveno izložbe raznih poznatih međunarodnih likovnih kolonija iz Makove, Mastija, Vašarheja i Segedina. Po tradiciji i sad ima mnogo učesnika, i to prvenstveno iz susjedne Srbije i Rumunije, a ima i iz drugih evropskih zemalja. Druga interesantna manifestacija i popularna je, to su međunarodne folklorne večeri, i to u Segedinu pred gradskim muzejom, a u drugim gradićima u centrima. To je interesantno da je veliko interesovanje. To dokazuje da folklor je još uvijek popularan u ovim krajevima. Kada je popularan, to znači da ima i mnogih folklornih društava, pa tako ta folklorna društva odlaze u druge krajeve i druge države. Tako su članovi kod Banata i iz Deske gostovali i gostuju u Italiji, a više grupa iz Županije gostuju i u Francuskoj, Poljskoj, a pored toga ima ih i u Njemačkoj. Sve u svemu, interesantno je to da ljubitelja folklora iz dana u dan ima sve više, a ne opada. A što se tiče Srba, sada je danas jedan praznik, i to praznik Blage Marije ili Marije Magdalene, koju slavimo 4. augusta po novom kalendaru. Marija je po legendi bolovala od mnogo, u stvari 7 zlih demona, od kojih je Hristos oslobodio, i ona je posle propovedala hrišćanstvo, zbog čega je bila paćena, a posle njene smrti u Carigrad smestili u crkvu Svetog Lazara, gdje je imala čudotvornu moć. Zbog čudotvornosti narod je veoma poštuje i vezuje za ovaj praznik običaje. Opšti običaj je bio da treba se bojati ovog praznika i nije slobodno ništa raditi, ni u domovima, ni na njivama, ni nigdje. Drugi važan običaj je bio da su doterali na kraj sela belu stoku, i tu je sveštenik sa svojim pomagačima osvećivao sa bosiljkačom, naravno, a oni koji su isterali gazde su dotle jeli, pili i veselili se. I ovaj običaj je, nažalost, posle Drugog svjetskog rata sasvim izumreo, i samo se stariji sećaju na njega i u Pomoriškoj regiji. Kažu da je Blaga Marija inače sestra Svetom Iliji, pa je stoga i nju ubrajaju u vatrene svece. A po narodnom shvatanju i dokazivanju, za vrijeme ovih svetaca, u stvari u ovom periodu na jugoistoku Mađarske, ima najviše njih koji se potope u reke, u Tisu i u Moriš, a i oni, nažalost, koji se vešaju, prave samoubistvo. Od ovog se treba bojati, a naravno bojazam od ovih svetaca ostao je sve do današnjeg dana.

juče sa premijerom Demokratske Republike Sao Tome i Prisipe Amerikom Ramosom o bilateralnim odnosima, aktualnim međunarodnim pitanjima i mogućnostima za unapređenje saradnje. Ministar Đurić zahvalio je Sao Tome i Prisipe na principijelnom stavu o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, odnosno na povlačenju prethodne odluke o priznanju, ističući da Srbija visoko ceni dosledno poštovanje međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih nacija i principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, saopšteno iz resornog ministarstva. Istakao je da Srbija je posvećena jačanju političkih i ekonomskih odnosa sa afričkim državama i da želi da unapredi saradnju sa Sao Tome i Principe u oblastima obrazovanja, zdravstva, poljoprivrede, digitalizacije, kulture i drugim sektorima od obostranog interesa. Galerija savremene likovne umetnosti Niš i Internacionalni jazz festival Nišvil predstavili su izložbu skulptura novosadskog umetnika Nikole Macure pod nazivom Od buke do zvuka. Izložba je otvorena u galerijskom prostoru Salon 77 u Niškoj tvrđavi i trajaće do 16. augusta. Naime, pri samom ulasku u galerijski prostor postaje jasno da se ova izložba po svom sadržaju razlikuje od većine do sada viđenih. Istina, nijednom umetničkom delu ne treba oduzeti pravo na autentičnost, ali činjenica je da su neka dela originalnija i sa većim umetničkim dometom od drugih. Izložbu čini dvocifren broj muzičkih instrumenata napravljenih od nekadašnjeg vojnog oružja i opreme. Jugoslovenski kalašnjikov, odnosno automatska puška M70, postala je gitara, pešadijski minobacač pretvoren je u duvački instrument, a od delova teške aviobombe, nekada konstruisane da sruši objekat veličine više spratnice, Macura je napravio melodijski instrument nazvan bombafon. Važno je napomenuti da su svi eksponati muzički funkcionalni, što su na samom otvaranju događaja dokazali niški džez muzičari svirajući na njima. Izložba je predviđena i kao deo šireg programa nastupajućeg džez festivala Nišvil, koji će biti održan od 13. do 16. avgusta. Muška rukometna kadetska reprezentacija Srbije poražena je sinoć od selekcije Francuske rezultatom 27-22 u meču prvog kola prve grupe druge faze takmičenja na Evropskom prvenstvu u Beogradu. U drugoj utakmici rukometaši Slovenije savladali su Nemačku rezultatom 30-28. Prvo mesto na tabeli drži Slovenija sa 4 boda, dok je Francuska druga sa 2. Rukometaši Srbije i Nemačke su osvojili po bod, prenosi Tanjug. Danas će biti odigrano drugo kolo, posljednje druge faze evropskog prvenstva, a sastaće se Nemačka i Francuska u 17 časova, odnosno Srbija i Slovenija u 19:30. Fudbaleri Crvena zvezda će gostovati Hapoelu Berševi u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zbog nestabilne situacije u Izraelu meč će se igrati večeras od 19:30 u Somboteju. Srpski šampion nastavlja svoj evropski put sa jasnim ciljem, što je grupna faza Lige šampiona. Naredna prepreka je, kao što rekao smo, Hapoel Berševa, prvak Izraela. Prvi duel će spletom okolnosti biti odigran večeras na neutralnom terenu u Mađarskoj. Za crveno-bele, koji su formalno gosti, ovo je značajna prednost u pokušaju da se obezbedi miran revanš na stadionu Rajko Mitić. Ulazak u ovu fazu takmičenja već garantuje evropsku jesen, ali ambicije beogradskog kluba su usmerene isključivo ka eliti. Čuli ste blok informacija.

A kada dođe ono davno doba, kad telo moje zemlja će da skriva, čućeš i tada sa dna groba moga, prosta ti bila moja ljubav živa.

0: Može se reći da ja sam u društvu najstarije Hrvatice u Barču?
1: Može, ja sam najstarija.
0: I poznate još druge takve žene?
1: Pa svakako, svakog poznam u Barču, koji je Hrvat, svakog poznam. Idem ja s njima, s grupom kad idu nekam, ja sam nje naučila upravljati.
0: Onda im pomažete mladim?
1: Pomaže, ja pegijam njove, hajne. Opere, donese k meni. Osušim i onda ja tegljam.
0: Gdje ste to naučili?
1: Pa od mame. Nagdje sam i ja bila u grupi, znaš, u Novom Selu. I mi smo išli u rubače i u rukavima.
0: Puno mladi bilo u Novom Selu u ono vrijeme?
1: Je, puno. Sad ko bi tam, Orvat, tam nije bilo drugi, samo Orvati.
0: Kad ste se doselili u Bač?
1: 73. godine.
0: Ja se pamti taj dan?
1: Pamti se. Pamti se. Jer prvo smo išli puno raditi, tuka mi smo zidali kuću tuka.
0: I bilo još takvi koji su se doselili?
1: A onda ja sam se s bratom mojim skupa smo zidali. Sad već oni su umrali sedvo. I oni sedvo su bili iz Novog Sela i moja šogorica, a i moj brat, jel, naravno. Menom.
0: I sad kako vam je u Barču?
1: Pa dobro, dok imam take gle, koje ako treba nešto pomagne, mam. Sam treba da njim kažem da sad ovo je ono, treba njim da dojdu, nema problema. Onda zato tako dobro. Znaš, ako imaš, ko će ti pomoći, imaš kome se divaniti, imaš kome kazati ako ti nešto problema nekako.
0: Obitelj, unuci, djeca?
1: I jednog unuka imam, oni stoje u Sentendre, a moj sin u Beogradu je. Unok ne zna baš najbolje, ali zato zna malo. Elo, engleski, odkad engleski divani onda. A i sin zna i orvatski, i engleski.
0: Vi ste u mirovini, otkada?
1: Jako zdavno sad već, ali ja već sam 82 godine.
0: Što ste po zanimanju, što ste radili?
1: Što sam radila, tuka bila jedna firma koju ti su šivali, tam sam ja bila...
0: Poslovođa?
1: Da. Puno sam išla i onda u Budimpeštu, poznam Budimpeštu napokon, dobro, jer sam išla 30 godina, svaki mjesec.
0: Onda zato volite i među mladima biti.
1: Da.
0: I oni vole vas, sigurno.
1: Pa da, hvala Bogu, da.
0: Jel se sluša, gleda televizija, radijska emisija na hrvatskom, jel
1: slušate? Sigurno slušam. Radijova uvijek slušam na hrvatskom, na mađarski nikda ne. Televizija je drugo, jel ono je zato naučila i mađarski i hrvatski, ali radio nikada, samo na hrvatskom.
0: Jeste bili u Novom Selu u skorašnje vrijeme?
1: Nažalost, sad sam bila na zakopu jednim, umro taj Palinaš, a rijetko se idem u Novom Selu. Od kad nemaš nikog tam, sad ko je se ocejili ili pomrali, onda ne idem. Kome. Umu jednu imam, još ona živi tam sama.
0: Ako vas pitaju, što kažete, jeste iz Barče iz Novog Sela?
1: Sad već kažem iz Barče.
0: Nakon toliko godina.
1: Sad već kažem da iz Barče, da.

0: Ando, Kiske, Resimo, Čabi, ili Jođesko, Šavo, dertetile se sun to dekaj, mula sam muro čoro da roštaš. Kad ando Kiske, reš je kroštas, ja maro čalado, da ne posima vipral, našno kad teš virek, vi tu muro baro bači sam, tež vudite da sun to drago del.
1: Hajte zutili bi tut muro lakrom. Mi tu te žutil, te sun to marja. Te žutil, te sun to marja, te tu kar romni, te nabe bi romna, komo ka najlašo.
0: Ma ni grav tu man, se pala barav u tome les manga je, ka tu maj federš najste hoća ve svoj te morbi.
1: Ta se romna, sa hca hala mojo ćo pilu.
0: Haj dikes, haj dikes, haj terno te na, aš ga pivlo more terneske. Daj žene.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 6. avgusta 2026. godine, u četvrtak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, u našoj zemlji daje vlada tropska vrućina. Temperatura vazduha kreće se od 36 do 42 stepena Celzijusa. Nažalost, vrućina nekako da splasne, međutim, ohrabruje vest meteorologa da za vikend se predviđa pad temperatura, možemo očekivati kratkotrajne pljuskove kišu. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozemni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o jučerašnjoj poseti delegacije Kancelarije za ostvarivanje Interreg projekata DESI.
1: Svaki put govorimo i mi se radujemo ako nas posjećuju predstavnici onih projektnih mogućnosti koje se rastišu, jer nema šta da tajimo, čak šta više imamo šta da pokažemo i da pokazujemo. Zato je i dobra i lepa stvar da nas na taj način posjećuju.
0: U Novom Sentivanu nastavljaju se radovi na obnovi parohijskog doma.
2: Nastavljamo i u parohijskom domu radove, što nam je pomogla i civilna organizacija, i sad nastavljamo u hodniku, se meću ploče nove, sad to je trebalo povaditi stare i treba da se betoniše, i tako da se metu nove ploče pod.
0: Govorit ćemo i o političkim pravima Srba u regionu. Naime, u Beogradu je predstavljen izveštaj udruženja Napredni klub o političkim pravima srpskog naroda u regionu za 2025-2026. godinu, a prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Bolivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o Mohačkoj bici. Naime, 29. avgusta u Baranjskom gradiću Mohaču svečano će se obeležiti 500. godišnjica Mohačke bitke, pa je to ujedno i povod da pažnju posvetimo značajnom događaju od pre pola veka, nakon kojeg je Ugarska izgubila svoj dotadašnji prvorazredni politički značaj. Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Aleksandra Ilića.

0: zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, stavljanje van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalne manjine i prihvatanje novog pravilnika, vrednovanje konkursa za direktora Batanske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog zabavišta osnovne škole, gimnazije, kolegijuma i biblioteke Nikola Tesla i tačka pod razno. Tradicionalno pohođenje đuntir u pokloničkom mestu Baranjskih Srba bit će upriličeno 8. avgusta u subotu. Prigodno prisjećanje na despota Stefana Štiljanovića, dobrotvora i srpskog svetitelja, branioca grada Šikloša, od počeća svetom liturgijom u 10 časova u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, da bi se potom na brdu đuntir molebanom nastavilo obeležavanje spomena slavnom zapovedniku Šikloške tvrđave iz 16. veka. Tom prilikom rezaće se i slavski kolač, odnosno blagosiljati koljivo. U organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Pomazu od 10. do 14. avgusta u prostorijama mesnog doma kulture održat će se Srpski jezički kamp za decu. U inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
1: Priprema se Srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od 1. do 5. razreda, znači manji, ali nije problem. Imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, 2 prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
0: Muzički kamp u Desi u organizaciji Mesne srpske samouprave održat će se također od 10. do 14. avgusta.
2: Što se muzičkog kampa tiče, par godina praktikujemo već i radimo u vidu razvitka našeg podmatka i cilj je da što više radimo sa njima i što više doprinesemo intenzivno onom radu koji se vrši u toku školske godine. I tu nam izlazi u susret Branikle Vrakić Bane, koji nam dolazi iz Beočina svake nedelje i radi sa onom decom koji su nekada pohađali našu srpsku školu, a sad su već u višim razredima. I ove godine smo stigli, naravno, s tim što je već u prošloj godini bio cilj da se oni saberu i naprave mladi orkestar, tako da oni su već u tom vidu radili u toku godine i ovaj kamp služi da još intenzivnije dotaraju svoje znanje i dodaju svom znanju u ovom kampu. S tim što taj mladi orkestar i taj podmladak sadržava jedno desetak deca, a u kampu ćemo imati 55 njih. To znači da sva deca bukvalno iz naše škole budu u kampovima. Naravno nisu svi svirci, ali se trudimo da ih na neki način privučemo i pokažemo vrline i lepote naše narodne muzike i eventualno ako dobiju volju u tom nekom intenzivnom radu za vreme kampa da se uključe i nastave radu u toku godine. To je što se tiče tamburaške sekcije. A ova druga sekcija koja je to isto već jako udarna u proteklih 5 do 10 godina, to su harmonikaši, tu nam dolazi majstor Radovan Marić iz Bačke Topole. Naravno i on dovodi i svoje učenike i svoju decu, a imamo naravno i naše polaznike, naše mlade harmonikaše. Tako da u te dve sekcije se vrši rad. Toliko samo dodatno da očekujemo decu iz Srbije, iz Rumunije, kako tamburaše, tako harmonikaše, a kako smo im naglasili da je cilj u prvom redu rad sa našom decom, ali jedan izvesni broj primamo zato iz okolnih zemalja, iz Rumunije, Srbije.
0: Rekao je za našu emisiju glavni organizator tabora Kristifor Brcan, predsjednik Dešćanske srpske samouprave. Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. avgusta. Međutim, organizatori su za 10. avgust uvrstili takozvani nulti dan, na koji su pozvali vrsne umetnike koji su ranije učestvovali na tradicionalnoj kulturno-zabavnoj

0: U nastavku emisije vodimo vas u Desku, gde su juče boravili članovi delegacije Srpske i Mađarske kancelarije odgovorne za Interreg projekte. Oni su tom prilikom posetili Zelenu baštu, gde ih je ugostio na sagovornik Kristofor Brcan, predsednik Dešanskog kulturno-umetničkog društva Banat.
1: Svaki put govorimo i mi se radujemo ako nas posećuju predstavnici onih projektnih mogućnosti koje se raspišu, jer mi nema šta da tajimo, čak šta više imamo šta da pokažemo i da pokazujemo. Zato je i dobra i lepa stvar da nas na taj način posećuju, a što smo posebno i ponosni da je razlog posete verovatno i to da je godinama uspešan rad i uspešno ostvarivanje raznih unijskih, to jest Interreg projekata. I ovog puta se to desilo, nije to zapravo kontrola bila, pošto je projekat ovaj posljednji, zadnji zaključen 30. decembra. A pošto će biti sastanak međudržavni Interreg ove komisije ili kuratorija, zato sad ja pretpostavljam da su oni već tu u Segedinu i već kad su tu, onda naravno od strane mađarskog partnera prikazuju uspešne i dobre primere projekata i tako je to. Ne po prvi put i ranije u ranijim raspisima smo imali takve posete, naročito od onog momenta kada smo bili med najboljima u Evropi. Tad nas je i predsjednica iz Evropske unije posjetila, što je naravno velika čast za nas. Tako da prosto kao dobar primjer su posjetili predstavnici obe kancelarije, tako iz Beograda, tako i iz Budimpešte.
0: Gosti iz Srbije, da li su imali neka posebna pitanja, šta ih je zanimalo i interesovalo?
1: Sve ih je interesovalo, naravno, inače neka lica su poznata već iz prethodnih projekata i prethodnih saradnji. Ja sam se trudio za tih malo više od pola sata što nam je stajalo na raspolaganje da objasnim od cijelog početka sve ove naše projekte i kako se kockice slažu jedne na drugu i kako smo uspeli sagraditi jedan sistem koji je to dobro funkcioniše i kakvi su neki budući planovi, tako da trudio sam se za ti pola sata dati jednu eto malo opširniju sliku o momentalnom stanju i nekim budućim mogućnostima.
0: Zbog kratkoće vremena, da li je bilo prilike eventualno da se interesujete, raspitate i u vezi sa možda novim raspisima Interreg projekata, konkursima?
1: Naravno, sad ja se nisam trudio i nisam ni forsirao, nije prilika da čovjek ulazi, ipak ljudi nisu ovlašteni iako možda i znaju nešto, da naravno dok se ne ozvaniči da bilo kakve informacije, zato ja nisam ni forsirao to pitanje da izvučem bilo šta iz njih. Da sam se jednostavno trudio da ono pokažemo šta imamo i pokažemo tu celinu i sistemski kako se povezuje crkva, obrazovanje i kultura u našem mestu, kako smo napredovali, koji su neki budući ciljevi, tako da uglavnom sad na kratko vrijeme, satima se može o tome pričati. Malo smo i obišli, znači vizualno su imali prilike da vide, ali u prvom redu naravno je interesovao ovaj zadnji projekat, znači Zavičajne kuće i Zelena bašta. Oni su inače bili oduševljeni od viđenih stvari i cijelog projekta što smo im tu prikazali. Ja sam im izneo one buduće neke mogućnosti i planove šta stoje pred nama. Malo smo obišli i Sava centar kao prethodne projekte, pogledali smo i crku, jer naravno ja sam se trudio već što sam naveo da u celini pokažem kako se to sve povezuje i slaže, tako da oni su apsolutno bili oduševljeni, kao što budu oduševljeni svi koji nas posete i vide sve ovo što je tu stvoreno. Nešto smo pričali o tome što se ciljeva tiče da proširimo što se tiče interesovanja i da ponudimo širim krugovima, eventualno drugim institucijama, školama, zainteresovanima da se koristi i na neki način da postaje neka baza ovih školskih zelenih bašta i eto sad radimo na tome. Naravno, još i dodatne teme, Zlatni rez, ima tu je dosta poveznih tačaka za saradnju, tako da sve smo to na neki način izneli i složili smo se da je jedna jako lepa i vredna stvar i tražimo i čekamo buduće saradnje i mogućnosti.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U Beogradu je juče potpisan memorandum o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova imigracije, sigurnosti i bezbednosti Namibije, koji predviđa saradnju u cilju sprečavanja teških krivičnih dela, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i međunarodnog terorizma. Memorandum su nakon sastanka u Palati Srbija potpisali ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i ministarka unutrašnjih poslova Namibije Lucia Ipumbu. Dačić je istakao da saradnja koja se memorandumom uspostavlja obuhvata borbu protiv organizovanog kriminala, terorizma, finansiranja terorizma, trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi, pranja novca i privrednog kriminala, nedozvoljene proizvodnje i nedozvoljenog predmeta narkotika i visokotehnološkog kriminala. Memorandum predviđa i saradnju u oblasti profesionalnog usavršavanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja u centrima za obuku i drugih programa obuke za policijske službenike i rukovodioce, naveo je Dačić. Ministarka Ipumbu je istakla da je potpisivanje memoranduma nastavak veza između dve države koje su uspostavljene još u vrijeme bivše Jugoslavije. Mi znamo da će ovaj memorandum biti deo koordinirane akcije kojom ćemo osnažiti naše kapacitete kroz različite mehanizme, istakla je Ipumbu. Navela je da memorandum podrazumeva obuku namibijskih policijskih snaga od strane Srbije. Priroda ovog sporazuma i njegova primjena znače zaštitu naših državljana na regionalnom nivou i na globalnom nivou, primjenu zakona koja će obezbediti bezbednost naše zemlje, bezbednost Srbije, bezbednost naših međunarodnih organizacija. Mi moramo da obezbedimo da ovaj memorandum ostane na snazi, da naše veze budu čvrste i da se naši kapaciteti u ovom sporazumu razvijaju, rekla je Ipumbu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je pritisak Prištine na srpski narod nastavljen udarima na predstavnike Srpske liste kojima su stigli pozivi za saslušanje u svojstvu okrivljenih. Kurti neprezani od čega u želji da slomi Srbe i ostavi ih bez njihovih legitimnih predstavnika, kako bi sa svojim Rašićem mogao da nastavi teror nad našim narodom, naveo je Petković u objavi na mreži X. Istakao je da to neće proći i da je i ovaj proces protiv čelnika Srpske liste dokaz da samo Srpska lista radi u interesu srpskog naroda i da je za to meta Prištine. Srpska lista saopštila je ranije da je predstavnicima te stranke Igoru Simiću, Ivanu Zaporošcu, Ivanu Todosijeviću, Zoranu Todiću i Vasiliju Tomaševiću uručen poziv osnovnog tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenih daju izjave 13. avgusta. Kako je navedeno, reč je o postupku koji se protiv njih vodi od trenutka kada je kosovska policija upala u srpske institucije pre dve godine, a na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što, kako se ističe, znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Međunarodna žirirana izložba Otisak umetnika, koja će okupiti više od 200 autora iz zemlje i inostranstva, bit će otvorena 8. avgusta u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalamegdanu, saopštilo je udruženje Kreativna fabrika. Izložba, čije prvo izdanje autorski osmislila Ana Marinović, realizuje se u poslovno-tehničkoj saradnji sa Udruženjem likovnih umetnika Srbije, a organizatori navode da predstavlja najveći projekat Kreativne fabrike do sada i krunu njenog 15-godišnjeg rada. Postavka je koncipirana u tri programske celine. Prva, pod nazivom Sećanje na umetnika, predstavlja dela Borislava Nanovića i Petra Pijera Grujičića, dok će u okviru međunarodne žirirane selekcije biti izloženi rad Mine Nanović. Drugi segment čine umetnici po pozivu, među kojima su Đorđe Aralica, Đorđe Arnaut, Branimir Karanović, Slavko Krunić, Marko Lađušić, Jasna Opavski, Jugoslav Vlahović, Željka Momirov, Lidija Jovanović, Vladimir Markovski, Uglješa Čolić, Milena Mitrović, Božo Terzić, Nemanja Mate Đorđević, Nemanja Pantelić, Duško Vukić, Jelena Dugaljić, Milašinović, David i Ana Marija, Varta Bedijan, kao i autorski tim koji će predstaviti projekat Rasplitanje raspleteno, interdisciplinarna praksa na delu, prethodno prikazan na 19. međunarodnoj izložbi arhitekture Bijenale u Veneciji. U okviru međunarodne žirirane selekcije bit će predstavljeni radovi 183 umetnika odabrani među 354 prijave odlukom stručnog žirija u sastavu Saša Janjić, Uglješa Čolić, Milena Mitrović, Igor Markišić i Ana Marinović. Nakon otvaranja na terasi paviljona bit će održan besplatan koncert beogradskog sastava Club Killers. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 15. avgusta svakog dana osim nedjelje i ponedjeljka, a ulaz je slobodan. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva u Stokholmu, pošto je sinoć u osmini finala pobijedila Tursku rezultatom 70-67. Košarkašice Srbije će večeras od 20 sati 30 minuta u četvrtfinalu evropskog prvenstva igrati protiv Belgije, koja je ranije u osmini finala savladala Češku rezultatom 72-57. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je sinoć u drugom kolu izgubio od Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 2-1 u setovima. Rezultat je bio 6-7, 6-4, 6-4 za Francuza, koji će u trećem kolu igrati protiv Amerikanca Francisa Tiafoa. Ženska teniska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina postala je evropski prvak, pošto je juče u francuskom Granvilu savladala Mađarsku rezultatom 2-0 u finalu letnjeg ekipnog prvenstva Evrope. Mlade teniserke Srbije su prethodno u četvrtfinalu savladale Bugarsku sa 2-0, dok su u polufinalu bile bolje od Češke, također sa 2-0. Čuli ste blok informacija.

Interesantno da je Ugarski sabor morao da donese poseban zakon o zabrani prodaje pušaka Turcima, ali kako to obično kroz istoriju biva, ipak je lukrativni element nadjačavao sve drugo i prodaja je zaista nastavljena i janičari jesu imali negde oko 10.000 ih je bilo, što ugarske, što mletačke puške sa mlecima. Naravno, ti odnosi su počeli vrlo brzo posle pada Konstantinopolja. Za Mletačku republiku je trgovina bila sve i bilo je negde i očekivano da oni bez većih zazora na takav način i sarađuju sa Osmanlijama. Čak i poučeni 1481. i Otrantom za Mlečane je ipak trgovina bila daleko, daleko značajnije od svega drugog, a eto i iz Ugarske su prodavane puške. Ističem puške, ističem 300 topova, ovo je jedna od bitaka gde je artiljerija, da se tako izrazim, opet naravno ne treba shvatati u modernom, ipak je ovo srednji vek, artiljerija je imala veliku ulogu i značajnu ulogu, jedna od bitaka, dakle, gde je očigledno da su i topovi, a pogotovo puške, odigrali ne ključnu, možda ne ni presudnu, ali dovoljno značajnu rolu da se odnese i pobeda. U Osmanskoj vojsci bilo je i Srban, mahom se radi o trupama iz Bosne, a bilo je sigurno i Srba sa područja nekadašnje srpske srednjovekovne države. Na putu ka Mohaču, koji se negde nametnuo kao mesto bitke i kojeg su čak i Ugari u suštini izabrali, došlo je do pada Petrovaradina. Opsada Petrovaradina je bila dosta teška, to je bila tvrđava koja je nakon pada Beograda, zapravo Petrovaradin je bio novi na određeni način Beograd u tom smislu, odbrambene, taj glavni ključ odbrane Ugarske. Ima tu sad se oko toga isplele i brojne priče. Najpoznatija je ona da u poslednjoj kuli jedno je ostalo od 30 do 60 branilaca, zavisi je li od izvora, koji su bili taj poslednji bastion odbrane i opsada Petrovaradina je okončana padom, odnosno najverovatnije zauzimanjem te poslednje kule 29. jula, tačno mesec dana pred Mohačku bitku 1526. godine. Za istoriju Petrovaradina, za istoriju današnjeg Novog Sada i čitave Vojvodine, sudbonosan datum. Tada je uništen, spaljen ili šta god i moćni cistercitski manastir koji je tu postojao skoro tri veka od 1235. godine. Tu je netragom nestalo i sva dokumenta, arhive ovog znamenitog, bogatog rimokatoličkog manastira. Manastir koji je imao brojne posede baš i na teritoriji današnjeg Novog Sada, od Rumenke i nekih drugih mesta. Manastir koji je bio poznat po svom bogatstvu, pre svega zbog sremskog vina, sada je pao pod osmansku vlast. Varadin je postao kasnije, nekoliko decenije docnije, sedište Nahije i pripadao je sremskom Sandžaku i sačuvani su i njegovi defteri, odnosno popisi. O opsadi Petrovaradina se dakle nešto i više zna. Ono što je vrlo brzo usledilo jeste pad Iloka i Osijeka, dveju narednih značajnih tvrđava na Dunavu, odnosno Osijeka na Dravi. I tu ima vezana i taj negde, ajde da kažemo, taktika, odnosno pravljanje pontonskih mostova. Izgleda da je to bilo, makar prema jednom grčkom, pozno, rano novovekovnom, pozno srednjovekovnom grčkom izvoru, Ektesis Kronici, da se ponton pravio već i kada je u pitanju bila opsada Petrovaradina. Dakle, vidi se da je i logistika, opet modernom vojnom terminologijom rečeno, da je i logistika i tekako ovde odigrala značajnu ulogu. Konačno, pontonski mostovi su završeni vrlo brzo. Oko pada Iloka i Osijeka nema mnogo podataka, Iločka tvrđava je takođe imala veliki značaj, međutim, netrago možemo reći, nešto slično Kupiniku, nešto slično Zemunu i drugim sremskim tvrđavama, i Ilok i Osijek su pali. 26. avgusta Turci prelaze Dravu. I to je negde taj ključan moment, Turci ulaze u Baranju i trebalo im je negde oko dva dana da dođu 6-7 kilometara južno od Mohača u ravnicu. Šta je bilo sa druge strane? Pavle Bakić, koji je bio jedan od najistaknutijih ugarskih barona, srpski despot, već u proleće je javljao sultanovim pripremama za pohod na Budim. Međutim, državni sabor se sastaje tek u maju i tek tada donosi konkretne odredbe za sakupljanje novca, za jačanje utvrđenja i vojske. Dakle, jedan vrlo spor, trom administrativni potez koji je skupo koštao Ugarsku, tek 12. juna
kralj Lajoš II pozivao u rat, poziva na odbranu države, da ne kažem uputio poziv za mobilizaciju, opet savremenim vojnim rečnikom rečeno. Međutim, slab odziv plemstva je zaista, možemo reći, bilo i iz današnje perspektive posmatrano, kada analiziramo situaciju u kojoj se zemlja nalazila, da je to praktično pa šokantno. 32 barona su uzeli učešće, to je manje od polovine, dakle, najvišeg plemstva. 64%, dakle, skoro dve trećine vojske iz kraljevskih županija nisu učestvovali i svega 23 županije su poslale trupe. I to je jedan, možemo reći, trenutak koji je u velikoj meri odredio dalju sudbinu Ugarske.

to je ono pitanje za šta je tu poenta. Da li zaista država nema novca, da li je samo plemićka nesloga ili negde sve to zajedno, što je vrlo verovatno i istina, prosto plemići nerado su se odazivali na ovakve pozive, dakle u odbranu zemlje. Državni novac očigledno nije na pravi način trošen, jer još januara 1526. godine papski izaslanik Burđo javlja u Rim da u Ugarskoj nema novca, ali interesantno da je bilo i ranije nekih podataka i da papa nije ni želeo da šalje pomoć, jer je bio uveravan da Lajoš II. Sa plemstvom sve može da skupi značajnu vojsku između 50 i 60 hiljada. Međutim, u praksi sve je to bilo demantovano. Pretpostavlja se, prema najnovijim nekim istraživanjima, između 24.800 i 25.000 vojnika, od toga 8.500 konjanika, od kojih pak 3.000 teških konjanika, 1.000 oklopnih konjanika koji su bili zapravo kraljevska lična garda i oko 4.500 husara koji su uglavnom bili Srbi, dakle srpska laka konjica. Pešaka negde 6.700. Što se tiče stranaca u Ugarskoj vojsci, njih je bilo 5.300, uglavnom onih plaćenih od strane pape, bilo je Nemaca, bilo je i Čeha, Bavaraca, nešto malo je bilo Italijana i Španaca i 1.500 poljskih trupa koji su opet značajne jer su Jagelonci i poljska vladarska dinastija. Ono što se također zna, o čemu je dosta i u našoj historiografiji pisano, to još od vremena akademika Sime Ćirkovića, jednog od najznačajnijih uopšte srpskih i nekadašnjih jugoslovenskih medijevista, to su ti podaci šajkaši koji su također mahom bili Srbi, su se već neko vreme žalili da nisu isplaćeni. Radić Božić, koji je bio zapovednik na sadista i još jedan značajan srpski, odnosno plemić srpskog porekla, ugarski plemić srpskog porekla, što je možda najpreciznija definicija, je neko koji je takođe isticao ovaj veliki problem. E sad dolazimo do artiljerije. Ugarska je takođe tu bila dobra. 85 topova, od kojih je u samoj bici 53 korišćeno. Ugarska je bila odlično naoružana puškama. I to je isto jedan važan detalj. Konačno, kao što ih je bilo u osmanskoj vojsci, Srba je još više bilo ovde, pomenuli smo Pavla Bakića, tu je i Petar Bakić, koji je u jesen 1525. godine prešao u ugarsku službu. Petar Bakić kasnije se pogotovo junački držao na Mohaču i to je inače kasnije čak i opevano u mađarskoj pozno-srednjovekovnoj, rano-novovekovnoj epici kod Sebastijana Tinodija Lautaša, koji ističe junaštvo Petra Bakića. Pored njih tu je bio i Radić Božić, koji je već pomenuti, dakle radi se o zaista eliti, srpskoj eliti u ono vremeno jugarskoj, pravim naslednicima u stvari i sremskih Brankovića i drugih velikih Srba koji su u poznom srednjem veku, možemo reći, na značajan način obeležili upravo ugarsku istoriju. Od stranih vladara jedino Henri VIII i papa su poslali neku konkretniju pomoć. I to je sve ono što je, dakle, Ugarska u tom momentu imala za na raspolaganju. Konačno, kada je u pitanju sama bitka, ni tu nije bilo potpunog saglasja. Deo zapovednika zalagao se za povlačenje i čekaju da dođe Jovan Zapolja, koji je trebalo iz Erdelja sa svojom vojskom, i Krsto Frankopan iz Hrvatske. Ta taktika je, međutim, izgleda brzo napuštena. Većina koja je predvođena Pavlom Tomorijem, koji je bio i komandant južnih krajeva i arhijepiskop, nadbiskup, on je predvodio većinu koja se zalagala za bitku. Bilo je teško u ovom momentu i doneti odluku i taktički i strateški i sprovesti je logistički udelo o eventualnom povlačenju, s obzirom na tursko napredovanje, i da je veliko pitanje da li bi se ta vojska od Turaka uopšte i mogla povući. Od starta tu neke stvari nisu do kraja funkcionisale. Ugarska prva linija bila je značajno duža od svoje druge linije, što je ostavljalo dosta prostora za nekakvu vrstu lošijeg manevrisanja. Na desnom krilu bio je Franja Baćanji, a levo Petar Perenji, koji je bio tamiški župan i koji je kasnije postao erdeljski vojvoda u vreme kada je Jovan Zapolja se krunisao za ugarskog
kralja. Druga linija, sem što je bila dosta kraća, nju su uglavnom činile plemićke banderije, imali su i zadatak čuvanja kralja, dok što se tiče topova za ugarsku vojsku, ne zna se raspored, postoje neke nove indicije u historiografiji, ali u principu ne može se do te mere precizno to uspostaviti.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pećujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Strasser, te voditelj urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. Hvala vam još jedan put na druženju, ujedno očekujemo vas i sutra u isto vreme. Hvala vam i prijatno!

0: Idem noge mi kolena, jel, kako, šta ja znam šta je to. Sve, svi živci su mi u kolenima upropasili su se, jel, tako i kuku. Doktor piše lijeka, pijem lijeka. Kako, dragi Bog, hoće tako bude. A dok ja mogu, dotle radim svoj posao.
1: Danas sam te došla posjetiti da malo porazgovaramo o tvom životu, a ne samo o tvom životu, jer ove godine slaviš jedan jako važan jubilej, 50 godina u svećeništvu. Uskoro ćeš proslaviti zlatnu misu tu u Šeljinu i u Starinu. Da malo ćemo o tome porazgovarati, može?
0: Možemo, naravno, možete, drago mi je, jer to jako, jako, hvala dragom Bogu, da mogao sam to dočekati. Jer...
1: Vidim da si mi već pripremio jedan stari fotoalbum. Tu su tvoje fotke iz mladosti, pretpostavljam.
0: Aha, nije mladosti, nego od 45. godine, kad bila moja mlada misa i naš velečasni Bošnjak, župnik u Mark Martincima, on to sredio i sve redo su išli kod moje kuće zaprositi ko na u mladu. Evo, ovo su moji roditelji, došli su po me, evo tu mi su već i sestra.
1: To je sestra, da.
0: To moja sestra, onda idemo dalje, listaj. Evo na Bošnjan.
1: Ovo su... A to gdje je, ispred crkve?
0: Ne.
1: To je još kod uvijek, da, kod tvoje kuće.
0: Kod kuće su, znaš, evo, bogoslovi, oni su išli, jer to je velika prošecija bila.
1: Bilo je jako puno ljudi to, na tvojoj mladoj misi. Cijelo puno, Martince je
0: možda. I okolica bila. Mm-hmm. Otac mi da blagoslov.
1: To je već u našoj crkvi.
0: To je opet bio. Koji je prodešio gospod Zagorac, dekan. Mhm. Iz Nemeta, jel, on bio mađarski prorik, prodiću mađarski, a ovo Marin, Blaže Marin, iz Brnjavara, kad Boronjavar, Branjski vrha, on se imao dobro i s mojim župnikom, Bošnjakom, išli su u srednju i na blagoslovu školu, u blagoslovu školu, i oni su se dobro znali, i on mene pomagao, kad sam još bio bogoslov, on slavio mi iz Brnjavara, Brnjavog vrha, glas koncila, nek učim hrvatski, nek znam, nek ne zaboravim. Evo. Mm-hmm. Ovo su bile, vidiš? A kako je? Rontu, jel?
1: Da!
0: Kako je bio mlad Rontu?
1: Stvarno. On je mlađi od tebe, da, ili istogodiš?
0: Stariji. Stariji dvije godine. Vidiš kako je bilo mlad. Evo naš. Profesor bio i Ljura, evo bogoslovi, a drugi profesor bio, sada i...
1: Kao da je sad bilo.
0: Pa, jučer je tako. Tako, ja još, u srcu sam isto tako mlad, sam u telu nisam. Evo je svećana svadba bila.
1: Gdje je to bilo?
0: U Martincu, u dvoru, našem dvoru.
1: U vašem dvoru.
0: Tamo su pravili šatru, veliku šatru. 250
1: ljudi?
0: Osoba bila, da.
1: Velika svadba je bila.
0: Velika svadba. Evo su me profesori. To je iz gimnazije profesor bio. Javor Filijel, a dr. Solo i Janoš. Taj od maloće me znao, zvao. Evo su moji drugovi, ja Ljusa i to, moj šogor, ona moj pajdaši od maloći. Mm-hmm.
1: Najljepše uspomene u jednom albumu.
0: Da. Lijepo i drago. Mi je znaš da se toliko godina mogu doživjeti, ja. A moji koji su se, koji je biskup Čerhatina svetio, ja zarađivao za svećenike, doktor Gesteši Ondraš i doktor Vorgo Laslo, nažalost, nije više nema, su otišli oni. Ja ostao sam.
1: Onda sad možemo malo u tvoju crkvu. Koji štab želiš? Meni se ovaj sviđa. Međugorje.
0: Gospa nas pomaže.
1: Da, izvoli.
0: Lijepa, hvala.

0: Nalazimo se u Šajinskoj rimokatoličkoj crkvi koja je jako stara, sagrađena je 1913. godine. Ti koliko godina služiš tu kao svećenik?
1: Baš 13 godina. Nešto od 13, samo 13 godina služim. Ja.
0: A prije toga si bio u Vajslovu?
1: Prije toga sam bio u Vajslovu, tamo 33 godina. Kristova doba, ja Krist je kod nas boravio 33 godina na ovom svijetu i ono se žrtvovao za nas. Dakle, ja Kristova doba sam služio u Vajslovu.
0: A prije Vajslova?
1: Prije Vajslova. Prvo mjesto kad sam zaradio svećenika, onda sam u Ozoru bio poslan, poslije Ozore u Egragu, poslije Egraga u Tomašinu, poslije Tomašinu u Magoću i 1989. godine u Vajslovu. Tamo sam služio 33 godine.
0: A kako je tu služiti u Šeljinu? Tu živi, ne samo tu u Šeljinu, nego i u okolici živi jako puno Hrvata koji dolaze ovamo na svetu, mislim.
1: Da, naši, je to osam sela naše Hrvatske Podravine, osam sela, to je Potonja, Novo selo, Lukovišće, Brlobaš, Martince, Carin, Drvjance i Križevce, jel, to, koji su se odselili i doseli su ga, obstanovili su u Šajinu, oni sad tu žive i tu mi skupa idemo na svetu misu, skupljamo se nedeljno, a ima i preko tjedna ako netko traži svetu misu za svoj obitelj, za svoje mrtve i šta ja znam. Onda imamo i preko tjedna svete mise.
0: A koje ti je mjesto bilo najdraže do sada? Tu se najbolje osjećaš, u Šeljinu?
1: Ja ne bi to mogao reći. Ja. Kud su mene slali, ja tamo sam imao dobro i svakom. Nisam bio dugo u Ozori. 75. godine, u srpnju, do prosinca 13. na svetu Lucu. Ja i tamo milo, dobro milo, i narod me volio. Još i sad imam one kojima se uvijek zovemo, pričamo i pohađamo jedan drugoga. I tako isto. Znači da u Egragu nisam bio mnogo od Luce, 13. prosinca do drugog mjeseca, 24. Tri mjeseca sam bio u Egragu, kad smo premestili u Tomašin. Tamo nisam toliko se upoznao s narodom, u Tomašinu već jesam i tamo ima još uvijek poznate koje nisu pomnili. Ali u Maguću mnoge, onda je u Vajslovu, tamo 33 godine, kad sam stigao, Bože moj, u Maguću bio župnik i kapelan, imali smo tri sela. A kad sam stigao u Vajslovo, sam i 15 sela, brate moj. Nisam znao da kada počnem, što sam trebao da radim. Trebao, mnogo vremena trebalo, dok se snađem. Kad se snašao i onda kupio u svakom selu nekog ko će pomagati i ko će voditi naše poslove. I tako. I tu sve, polako. Jedno došao novi biskup, brate moj, i ajde Jozo, putuj.
0: U Šeljin.
1: Olaz me štavo slati, slušaj, vizuti Olazu. Ne, nikada. Znaš kako to daleko župa i crkva. Znaš koliko treba stepene i prema crkva. Vidiš, moje noge nisu zdrave, ja to ne mogu, a drugo. Moji roditelji su ovaj stari. Ako ima neke probleme, to 100 km, kako ja ću skočiti? Sestra mi umrla, oni dvoje su tamo i treba da mu po kako? A kaže, dobro, to ćeš se predomisliti. No, a tako me devu u Šajin. Ja.
0: Onda sad možemo u Martince, gdje je sve počelo.
1: Možemo.
0: Možemo?
1: Put pod noge.
2: Ali prije toga pogledajmo čime se bavi velečasni Jozo Egri u slobodno vrijeme.
0: Gdje smo sad i što možemo tu vidjeti? To je sve tvoje?
1: A to je sve moje. A samo ja se stidim. Kad stigo Đuro biskup u Pećursku biskupiju, ja onda sam služio kao župnik u Vajslovu i ove trofeje, sve se bilo lijepo to na mjestu kako treba od lovca da častimo zvijer. I rekao mi, to skidaj. Bože moj, moro sam. Skidali smo, odveo sam kući, u rodnoj kući, u Martinsima. I tamo bilo, sad je, roditelji su pomrli. Prazna kuća. Sad donio sam ovo u Šein, a tu nemam mjesto da dadem čast ove trofejima. Sad, nažalost, kako vidite, to tako srce će mi pući od žalosti. Evo, to sam ja ulovio. Ja lovim od maloći. Kad sam imao 10 godina, onda sam imao već svoju pušku, a zračnu. To sam kuda 100 forinta na Štefan kraj. Ja nisam išao...
0: Na našoj bučuri.
1: Na naš martinsku bučuri. Ja nisam išao sladoled lizati, ja nisam išao na sedaj se okretati i šta ja znam. Ja sam skupio svoj novac i čuo sam da ima neki moj prijatelj za prodaju zračnu pušku. I 100 forinta ja sam tu kupio. Odo ja lovim.
0: A kako je došlo do toga? Od koga si ti to naučio? Ili pa tata je bio veliki lovac ili tvoj djed?
1: Kod nas je Jape otac. On bio lovac, a kradu lovac. Bio je načal, da su oni su dobili pušku, jel, ona doba. A ovaj drugi, Pavlo, što je bio Đuro, on je bio za ribu išao, na ribu. Uči od ovog, uči od onoga. Dakle, u krvi mi to bilo da lovimo jedna ribu, jedna zverad. A zverad se nije moglo iti, jer onda imali se vrapce, imali se golube. Na to smo bi pucali i lovili. Ne onda. Kad sam ošao u srednju školu u Đut, tamo mnogo, mnogo golubov bilo. Onda ovu zračnu pušku sam zmenio na pistolju, zračnu pistolju, nosio i tamo lovili golubove i onda snažili i evo na nečasne sestre su bili na kuhinji, oni samo pravili gulaš, perker, golam perker, ja, to odlično bilo kad osjetili onaj miris, je, to svatko išao, pa ote ima dovoljno, onda kad sam stigao Magoš, no tamo onda, brate moj, tamo sam išao loviti mašane svake noći. Moj poglavaš te je bio pustio. A da se ne vratiš, da mi dadeš, da ne donesiš mi crne džigerice. Ja. On jako volio to i s bijelom lukom češnjakom. Ono tako da, kad sam stigao u Vajslovo, 79. Onda tamo opet smo dobre poznate lovce, onda i sam svršio lovačku školu i onda i ispit je, vidiš da imam dozvolu, da sam uspio i onda trebalo mi čekati još 5 godina dok me vajslovačka lovačka udruga primila za lovca.
0: Lovačko društvo.
1: Lovačko društvo, da. Onda Sad imao sam mesto, ali pušku.
0: A nisi imao opremu za to?
1: Oprema to nije glavno, ali puška, lovcu, puška treba. Ona to se dana i moj dobar kolega, Ljuzo Fester, rekao, brate moj, evo ti, koji hoćeš, biraj. Uh-huh. Onda sam kupio rusku pušku, automat, šprijelicu, ja. I onda sam se lovio. Onda sam kupio bok pušku, onda pored toga sam mauzera kupio i onda od ono dove. Evo, iz šprijelica se ne može lovit, nego sam iz mauzerima golove, ne šprije, nego pravo metka ima. Ovo sam ja ulovio, a to nije samo što tu koji imam sedam.
0: To je samo jedan dio.
1: Trofe, a mnogo sam ja ulovio. I kole, tako lijepo to kaže, daj mani, evo se nosi si. Uh-huh. Ja sam razdijelio, znači, ostavio sebi ove sedam, a ove opet, sad vidim kad smo spakovali, još tri.
0: Tri fale.
1: Jer ovo je tuka, to bronska medalija.
0: Uh-huh. A gdje si to ulovio?
1: To sam ulovio kod Dalata, kaže se Balaca. Uh-huh. U onom mjestu se zove Balaca. U Balaci sam. Ove, ima svako je, mogu pričati.
0: No, onda...
1: koliko dana mi trebalo da idem, da tražim.
0: A za ovaj jelen, koliko si trebao ovaj
1: jelen,
0: ići?
1: To, ja ću kad, imao sam jednog kolegu, ovdje kaže se mnom, ideš pa idem. Ošli, seli, nismo polce gre popušili. Uh-huh. U kukuruz, vidim da se lomanke, istigo. Pa vidim da se može ubiti, jer...
3: A to jako puno.
1: Prvi metar je gotovo.
0: A što te je privuklo u lovu ili zašto voliš loviti? Zbog prirode ili...
1: Ja ne bi to znao reći. Mm-hmm. To tuka unutri nešto. Mm-hmm. Unutri nešto. I sad ja imam dozvolu. Platio sam. I za ribolov platio sam ove godine. I za vjerolov sam platio. Imam dozvolu, ali nemam vremena, ali imam ni zdravlje.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 5. avgusta 2026. godine u sredu našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, u našoj zemlji dalje vlada tropska vrućina. Temperatura vazduha kreće se od 36 do 42 stepena Celzijusa. Nažalost, vrućina neće splasnuti, međutim ohrabruje vest meteorologa da za vikend se predviđa pad temperatura. Možemo očekivati kratkotrajne pljuskove, kišu. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni broj za grad Pečuj je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o sednici Novosadskog